0: 오빤 강남스타일.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet. Dance.